Walk Away. Jeg har fått en melding fra Maria som skriver: god morgen. I dag skrudde jeg av vekkerklokka en times tid før den skulle ringe. Har tatt imot 4 nye smålam på morgenen i dag. Det Maria Fjøsavløser, som hun kaller seg. Frem til du får nyheter nå, her Ingebjørg Bratland.

0: Ja, efter att Sean här I studio har varit öppen om sin stränge tandläge som vill att han ska sluta snus, så har vi bland annat fått melding från minken här. Inte något problem att sluta. Jag har slutat I 30 år, så den är god. Och så är det flera här, både Jan och Steinar. De säger ju att det är bara en ting att göra, Sean, och det är att byta tandläge.
1: Ja, men hon är så god.
0: Inte sant?
1: Och grej och snill för så vidt, eller inte för så vidt hon är det, men hon ja, nej, jag kan inte byta nå. Jag orkar inte. Hon jag fick tillit till henne. Selv om hun var litt forbanna, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Nei, da vet jeg ikke hva du skal gjøre sånn. Da må du bare gå til tannlegen og stå for snusen.
1: Ja, eller bare slutte. Jeg skjønner jo at jeg skal slutte. Jeg vet at du ikke snuser, Øyvind. Jeg vet ikke om du redd for å gå til tannlegen.
2: Du, Sean, jeg tar meg en snus sånn en gang I annen måned.
1: Du gjør det, ja.
2: Ja, bare en. Jeg begynte på sommerbåten, sånn er det når man ute med NRK. Gikk jeg I Harstad, kjøpte meg min første snusboks om 37 år. Ja, dette her må jo ingen høre, hva jeg står og forteller. Men jeg har glemt det, altså det sånne harde, tørre snus. Men dette her, nå står jeg I undergrunnen, jeg regner med at det der jeg hører hjemme. Og jeg sa, men jeg har møtt helsesykepleier Kari, som jobber med 15-19-åringer. Og der også går det vel mye I snus, gjør ikke det?
3: Ja, det gjør det absolutt.
2: Det lov til å snuse mens man I noen helsesykepleier?
3: Nei. Eller jeg kan jo ikke nekte de det, men det jo ikke noe vi anbefaler.
2: Du, vi må gå litt I kjernen med en eneste gang. Hvordan står det til? Nå kan alle, ja, alle mellom 15 og 19 og alle mennesker, men også for oss foreldre, som litt bekymret når vi har barn og ungdom og så videre. Hvordan står det til når du så tett på ungdommene, sånn som du på Stovner videregående skole, Kari?
3: Jo, jeg synes jo at mange ungdommer har god helse. De trener mye, de aktive I livet sitt, men så ser jeg også mange som strever og har store utfordringer.
2: Hva du ser?
3: Kroppspress. Det å føle at de ikke bra nok, at de

0: en klassiker fra 1991.
1: Ja, 91, ja!
0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Og det er faktisk landsmøte i et nøtteskal for meg, og Hverdagsklubben på en måte. Så landsmøtet er den store tingen hos Startup, som ingen vet hvordan det kan ende. Ja. Mens Hverdagsklubben er den versle greia i greia.
1: Ja, men vi trodde det var en liten greie. Jeg er jo ferdig med å bli en veldig stor greie.
0: Ja, det er det. Og nå er det jo på en måte litt ut av våre hender, men nå skal komme et ende til det i dag.
1: Det blir oppdatering fra Hverdagsklubben. Hvis du aldri har hørt på NRK P1 på denne tida, og døgnet før, lurer på hva i alle verdensdager du hører på, så kan jeg si at du hører på det som kalles et personlighetsdrevet prateprogram på NRK P1, som da er Norsk Rikskringkasting. Det er den norske versjonen av BBC, hvis du er veldig anglofil. Og her sitter vi og preiker mye om oss selv, faktisk, i programmet, og det blir veldig personlig nå. I går så sa jeg jo unnskyld til alle som jobber i Europris, etter at jeg ikke klarte å montere trampolina mi, og det står fortsatt, jeg står fortsatt bak det. Unnskyld til alle i Europris for at jeg er en amatør, og jeg er veldig glad i alle som jobber i Europris og i servicebransjen generelt. Men i dag skal vi gjøre det enda mer privat, for i dag skal vi si gratulere med dagen til min eldgamle MacBook Pro, som fyller 15 år i dag!
0: 15 år!
1: Gratulerer med 15-årsdagen! Oi!
0: Ja, det... Ville du ha sangen?
1: Nei,
0: du fikk bare fanfaren, og så fikk du den her.
2: Ja da! Du...
0: Jeg kjører det.
1: Men altså, jeg har en 15 år gammel Mac.
0: Ja, så bra.
1: Og... jeg begynte å tenke...
0: og du bruker den fortsatt?
1: Jeg bruker den fortsatt.
0: Det er helt utrolig.
1: Det er helt utrolig. Og den sier sånn, dette må oppdateres, den har 10.000 ting som man vil oppdatere. Jeg sier sånn, kommer ikke betale, for jeg vet at den dagen jeg gjør en oppdatering nå, så kommer Mac'en til å dø.
0: Ja.
1: Helt sikker på.
0: Jeg tipper den har sikkert operativsystemet Snøkamelen fra 2001.
1: Juldamper heter det, operativsystemet. Tenk på det, 15 år gammel Mac, og jeg begynte å tenke, er dette det eldste jeg har?
0: Bortsett fra deg selv,
1: ja. Ja, bortsett fra meg selv, jeg har kanskje noen indre organer sånn som begynner å...
0: Jeg håper ikke du har indre organer som er eldre enn deg selv. Har du mottatt organer noen gang?
1: Jeg har jo på en måte egentlig, for det, altså, jeg vil jo tro at hjertet mitt er jo 9 måneder eldre enn min fødselsdato, for det ble vel... det har jo vært inne i magen, ikke sant?
0: Jo.
1: Så organene er ofte 9 måneder eldre enn du er selv.
0: Ja da.
1: Men jeg begynte å tenke av fysiske ting. Hva er det eldste jeg har? Mac'en min, den er 15 år. Er dette eldre? Så kom jeg på, nei, faktisk bilen min.
0: Den er eldre.
1: Den tror jeg er 18.
0: Ja.
1: Eller noe sånt. Og så fant jeg ut at jeg har jo faktisk et par sko fra 1983.
0: Ja.
1: Mine første par sko, de henger hjemme. Men de kan jo ikke få brukt til noe.
0: Nei.
1: Det kommer jeg som en pyntegjenstand.
0: Ja.
1: Jeg har jo en veldig gammel caps som jeg arvet fra bestefar, som jeg mener han kjøpte på Lanzarote.
0: Ok.
1: Men det kan være at, altså det er helt umulig for meg å si om det er, om han var på Lanzarote i 1979 eller 1989.
0: Ja, det...
1: vanskelig å tidfeste.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har jeg en hytte som ble bygd i 1981, og der står der en gammel jøtulovn som potensielt kan være eldre enn hytta da. Så jeg begynner å lure på om kanskje... ja. Hytta mi, eller kanskje det gamle ødelagte solcellepanelet er det eldste jeg har.
0: Nettopp. Men det er ødelagt solcellepanelet, så da, det må, for det du skal frem til nå er noe som fungerer, eller?
1: Ja, gjerne. Hva er det eldste du har, hvis du skulle tenkt deg godt om?
0: Du, det har jeg tenkt på, siden du nevnte det for meg, og det er en Hofner-bass, som jeg har å bruke fortsatt. Det er en sånn hul kasse, som en kassegitar.
1: Ja.
0: Og den er ifra en plass på 50-tallet.
1: Såpass, ja?
0: Ja.
1: Ok,
0: ja. Så
1: det er veldig bra.
0: Den er cirka 70 år, og den bruker jeg fortsatt daglig. Den er jo, det er jo på en måte den som henger der i,
1: wow,
0: som jeg kan bare gripe ned og spille på når jeg vil.
1: Det er megarått.
0: Ja.
1: 50-tallet.
0: Ja, den var jeg var på en instrumentforretning i Denmark Street i London. Der har de veldig mye gamle, artige instrumenter.
1: Oi.
0: Der kjøpte jeg meg den.
1: Fantastisk. Når du nevner musikk, jeg har jo faktisk noen gamle vinylplater.
0: Ikke sant?
1: Men jeg har Some Girls Are Rolling Stones. Den kom ut i 1978, men jeg vet ikke om den ble kjøpt i 1978.
0: Nei.
1: Men det er dagens tema. Vi tar en runde på hvem har det eldste? Er det han som har noen gamle greier? Jeg vet at
0: altså, produsent Eli har jo nå en 300 år gammel
1: 300 år gammel
0: hytte.
1: Ja. Har du et klarer du å slå den, min venn? 300 år gammel hytte. Har du en gammel? Jeg så program på TV om en bakerovn som var 2000 år gammel fra Napoli.
0: 2000 år.
1: Da snakker vi.
0: Det er noe å lage pizza, ja.
1: Oi, oi, oi.

0: Oh no, det var Bruno Mars det. Sangen heter Grenade.
1: Vi har fått så mye nydelig gøy melding om gamle greier. Og Anne-Elise Spjelkavik sier: jeg har et vaffeljern fra 1967. Fikk det hos mine foreldre da jeg gikk på gymnasiet på Fauske. Fortsatt i bruk. Det har fire hjerter.
0: Fire hjertes vaffeljern,
1: ja. Og Torbjørn skriver: hei, jeg har et hjerte av gull. Det er snart 56 år.
0: Morten skriver: jeg og en kompis har et bursdagskort vi sender til hverandre. Det har blitt sendt frem og tilbake siden slutten av 80-tallet.
1: Oi!
0: Ja. Og dette er samme kortet som går att og fram imellom dem.
1: Det er briljant.
0: Så artig prosjekt.
1: Det er briljant, rett og slett.
0: Godeste... Dan Jarle, han har en Elrathia Kingi Trilobit som er rundt en halv milliard år gammel.
1: Oi, alle.
0: Men den er steindau. Ellers har jeg en cirka 2200 år gammel trakisk bronsering. Den fungerer, skriver han.
1: Oi. Jeg har en rock fra 1862.
0: Ok.
1: Der. Og apropos rock, vi skal jo spille gitarhelt i dag. Og der blir det rock fra 90-tallet kanskje.
0: Kanskje fra 90-tallet, ja. Bra, bra hinting.
1: Hilde sier vi har en mikrobølgeovn fra 1987. Funker helt fint.
0: Den har, og,
1: det er bra når folk klarer å vedlikeholde sånne type hvitvarer så lenge, synes jeg.
0: Ja, da lurer jeg nesten på om det er en slik mikrobølgeovn som du måtte putte maten inn i en sånn spesiell plastpose før du kunne ha mikren.
1: Mikren, ja.
0: Ja, for jeg husker nemlig en sånn der ting, ja. Og da måtte vi putte inn en spesiell plass på sånn når det skulle inn i. Men det er mulig, det bare var for at det ikke skulle sprute eller et eller annet. Mye triksing der. Rolf skriver at den eldste tingen det er meg er et håndskrevet handelsbrev fra 1779, og den neste eldste er rosemalet kiste fra 1869. Tror ikke handelsbrevet er gyldig lenger, men kisten er fortsatt til god nytte, skriver Rolf.
1: Ingfrida skriver: jeg har et ravsmykke etter min mor. For at rav skal dannes, må harpiksen ende i vann og ligge der i minst 30-50 millioner år. Etter denne korte perioden uten oksygen, under trykk, omdannes plantesaften mens oljeinnholdet reduseres slik at det kan dannes ekte rav.
0: Oh, ja.
1: Så den er jo da potensielt 50 millioner år gammel da.
0: Det var, der lærte jeg noen ting, for jeg trodde nemlig at bare harpiks vart rav etter kvart, men det må gjennom en slik prosess, ja.
1: Jeg trodde ikke rav, jeg trodde ikke Toyota hadde begynt med det før som på 90-tallet. For flere Toyota-vitser, hør på landsmøtet i morgen.
0: Ja, for konkurransen gitarhelt, hør på landsmøtet i dag, eller alldeles straks, etter Pompeii.

0: Bastille heter bandet, og sangen heter Pompeii. Det er en sånn god mix, og er ikke Bastillen en sånn her legendarisk fengsel?
1: Det er fransk.
0: Bastillen og Pompeii er jo den vulkanbyen, eller sånn, de som bodde rett ved vulkanen,
1: ja.
0: Som har vært det sånn typisk sånn, det skal du ikke gjøre, du skal ikke,
1: ikke bosette deg der. Det som er litt spesielt med den låta, er at det er jo, jeg vil si, en, det er jo en trommedrevet låt.
0: Ja, det er det.
1: Litt spesielt.
0: Mm.
1: Og nå skal vi til?
0: En gitardrevet konkurranse! Ok, det er klart for gitarhelt.
1: Ja, finn frem din indre Åge Sten Nilsen.
0: Det blir glam. Men det er ikke, jeg tror ikke det er det bandet som er i dagens konkurranse, faktisk.
1: Overhovedet ikke.
0: For det er mulig, de fanns på 90-tallet, som du har sagt at bandet i dag er ifra.
1: Ja.
0: Men det er ikke et norsk band, kan vi si.
1: Det kan vi si.
0: Det kan
1: vi
0: si.
1: I denne konkurransen som heter Gitarhelt, så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid. Du skal bare svare på en ting. Du skal svare på hvilken låt du hører gitarspill fra. I dag kan alle sammen få være gitarhelte. Du får nå høre 0,66 av en ganske kjent gitarsolo, vil jeg si. Og så kan du svare da i appen NRK Radio. Og hva kan man vinne hvis man kjenner igjen låten på 0,66 sekunder, Torfinn?
0: I dag har oss jo for eksempel
1: plekter.
0: Et plekter, ja. Og oss har noen CD-er. Og oss har en veskebæreveske oss kan putte det oppi.
1: Ja.
0: Så
1: du får en herlig premie fra vårt rikholdige arkiv. Jeg vil jo si at vi antageligvis har et par solbriller som vi kan sende med i dag.
0: Du, et par, apropos Wayfarers, ja. Også har jo noen NRK PN solbriller som er veldig inspirert, yes. Som er liksom rocka, liksom Blues Brothers. Ikke Blues Brothers, Rock Brothers-aktig.
1: Og denne konkurransen, den varer nå i et kvarters tid. Du skal nå få høre 0,66 sekunder. Hvis ikke du klarer det på første forsøk, slapp av, så vil du få høre 3,66 sekunder senere. Men nå er det for det. Nå må dere ha ørene på stilk, fram med ditt absolutte gehør. Du får kun 0,66 sekunder. Hvilken gitarhelt er det som spiller her?
0: Det er kort!
1: Kort!
0: Det er kort. Veldig kort.
1: Du skal altså bare svare hvilken låt er det som blir spilt. Du må jo gjerne svare hvilket band det er og sånn, og så må du jo gjerne legge med adressen din.
0: Og hvem gitaristen er. Men låta er det viktigste.
1: Vi trenger kun låta.
0: Ja. Navn og adresse, hvis du blir tagget ut som vinner, lykke til fra oss. Kom det melding allerede nå? Kom det et svar allerede der?
1: Ja, det har allerede kommet svar.
0: Det er så... Ja. Neida, den er jo... Men den er... Det er en veldig tydelig gitarsignatur i det bandet her.
1: Absolutt.
0: Det skal være sikkert.
1: Absolutt.
0: Her er Ellen Maja, straks på en telefon.

0: Smile heter sangen til Leon Frick, og dette her landsmøtet der å spille konkurransen Guitar Oh, det så deilig. Jeg synes høy førstgitar, det helt siden jeg var liten, så har jeg fått helt, det akkurat som det som å få sånn støt på en veldig god måte.
1: Ja.
0: Hvis du får sånn mild strøm.
1: Ja, men det jo et livsendrende øyeblikk, det. Første gang du hører den lyden, så sånn, oi,
0: og jeg kjøpte en gitar til en Åsmund Hukse og en amp, og det var en sånn BC Rich-gitar, den var sånn dråpeforma, og den var kun egnet til å spille føss på. Og det var det jeg gjorde.
1: Oi. Ja, det er altså gitarfokus og den utrolig gøye konkurransen Gitarhelt. Den jo veldig vanskelig.
0: Ja, i dag har spilt det her korte utdraget, altså 0,66 sekund til en gitarsolo. Det var det.
1: Det er alt du får.
0: Det var alt våre delegater fikk i dag, og du store min, hvor det ramler inn meldinger.
1: For et nivå.
0: Queen, I Want It All. Nei, det var ikke den. Back in Black med AC/DC kom der. Nei, ikke den heller.
1: Jeg har sett veldig mange gode forslag her.
0: Whatever You Want, Status Quo.
1: Owner of a Lonely Heart.
0: Ja, da.
1: Overslått. Ja. Thunderstruck.
0: Ja, Thunderstruck, ja. Van Halen, Jump. Kjøm det her. Heller en knapp på Jack White, The White Stripes kom den. Nei, ja. Det er ikke den heller. Santana er det flere som har tipset.
1: Og Kjetil, du har foreslått TNT. Veldig bra forslag.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt unna lydmessig, men kanskje litt lengre unna geografisk.
0: Kjell Magne har sendt inn Vi hørte H-Blocks med Rising High. Ja. Dem har jeg faktisk ikke hørt om en gang, Kjell Magne, så det må jeg ta en liten titt på da, skjønner jeg.
1: Men hvis du sitter og bare, jeg klarer det ikke, så skal du nå få en utstrakt hånd, du skal få en hjelpende hånd, du skal nå få høre litt mer lyd. For det, hvis du ikke har klart denne, så skal du få 3 sekunder til å låte, og da kanskje noe faller ned her.
0: Det kan jeg med. Oi, 3,66 sekunder. Nå hørte det til med du og jeg, hva det var for
1: noe? Ja, nå tror jeg mange var sånn, det er den!
0: Men hva heter natt? Hva heter natt? Ok, da kan du få 6,66 sekunder her nå, da. Ja. Det var også vokalisten innblandet, så vidt.
1: Ja.
0: Si karakteristisk type det også.
1: Absolutt.
0: Men også trekt en vinner i dag. Og vedkommende sendte en veldig enkel og grei melding. Der står det bare Killing in the name of.
1: Ja.
0: Og det Asbjørn Bekkelund fra Ås som skriver. Det helt riktig, Asbjørn.
1: Det var utrolig mange som klarte dette etter 0,66 sekunder, og jeg kan nesten ikke tro at det mulig.
0: Nei.
1: Det veldig godt hørt.
0: Veldig godt hørt, og her kommer originalen, her kommer hele låta med hele soloen. Rage Against the Machine, Killing in the name of.
1: Ja, men som spiller gitar?
0: Tom Morello. Og hvem syng?
1: Zack

0: Det var Sabrina Carpenter det, og sangen heter Feather. Det her da ordet fritt punktet på dagens agenda, Sven.
1: Ja, og vi har fått et spørsmål fra en ekte legende. Det jo selvfølgelig vår gode venn Jostein Lian.
0: Hei, Jostein!
1: Som sender inn gode ting ofte, og han sier, dere snakker om gamle ting, kan vi da ta med gammel vin? Det klart vi kan det! Og han sier, jeg smakte løvetannvin fra 1984, for cirka to uker siden.
0: Oi!
1: Den var bitter, ja. Det tror jeg på.
0: Det er en del gamle ting. Tok du krittpipa?
1: Nei!
0: Lasse har sendt oss en krittpipe fra rundt 1650, funnet i Vågen i Bergen. Funker, skriver han.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord funnet en gammel pipe som fortsatt virker.
1: Altså til tobaks?
0: Det må være, tippe jeg, tobakspipe, ja.
1: Stilig. Har et radioprogram jeg hører på, skriver Øystein. Tror det eller ei, men programlederen er fra forrige årtusen.
0: Følte meg truffet der, ja.
1: Yep.
0: Harald sitter i traktoren og driver en gård fra 1398.
1: Oi.
0: Ifølge slektshistorien. Er det gammelt nok? 1398?
1: Det er gammelt nok.
0: Det er jo det vil jo si at det er jo rett etter svartedauden, da.
1: Ja, så sier vi 20 år per generasjon, da. Så er det jo fem per århundre. Så dette går mange generasjoner tilbake i tid. Det er gammelt nok.
0: Anonym har et gammelt etternavn. Det fungerer den dag i dag. Skri etternavn her.
1: Oi, dette må du sende inn igjen på stand-up torsdag, som jeg skal ha den funka her.
0: Karin Elisabeth har en rosa klokkeradio fra ca. 1985. Fungerer den?
1: Oi.
0: Rosa klokkeradio.
1: Fantastisk.
0: Ja, en flott dag ønskes fra migrene på tur med bikkjer i sol. Mån som mån. Oi, ja. Det håper migrena går over.
1: Hei, migrene på tur. Vi har fått en melding fra Toril som jeg synes er kjempegod. Og dette er jo til ordet fritt, Torfinn. Jeg synes at de 11 gjenværende i Hverdagsklubben bør få et eget navn.
0: Ja.
1: Hva med de 11 standhaftige, for eksempel?
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Ja, så kan man godt kalle dem de 11 standhaftige nå, altså. Og så får hele han finne på noe nytt når de blir 10.
1: Ja, eller de 11 hverdagsheltene.
0: Ja. I dag har vi også fått en melding her fra Hans Anders. Du pratet om sluttspillskjegget som NHL-spilleren driver med.
1: Ja.
0: Hans Anders skriver, jeg skal gå med gips i 7 uker til, og har ikke tenkt å barbere meg før gipsen er av i juli en gang.
1: Ja, veldig bra.
0: Så gipsskjegg er også en ting.
1: Ja, det er noe nytt.
0: Ja.
1: Gipsskjegg.
0: Og hva var det der for en melding? Jo, Anne-Marit, ja. Krydderhylle. Den fikk jeg krydderhylle til vårt bryllup i 1976. Noen av krukken er i bruk daglig, noen av krukken er aldri blitt tomme. Den er utrolig kjekk å ha, skriver jeg. Ja, det er mye. Dere har mye godt der hjemme som dere fortsatt bruker, altså.
1: Ja, det var... Det gjorde meg glad.
0: Det gjorde jeg glad. Og det var dagens... Det var ordet fritt.
1: Det var veldig fritt.
0: Nå skal vi videre.

0: Det var Humle og Marion Ravn, og sangen heter Ser du? Og det her er eventuelt punktet, det er det siste i dagens landsmøte, Sven.
1: Ja, og Tina skriver, jeg har en kaktus fra før krigen.
0: Oi!
1: Hver gang Shetlands Larsen skulle ut på tokt, var han innom kjøkkenet til min mormor, tok et blad av den og hadde den med seg på innerlomma som en lykkeamulett.
0: Hver gang Shetlands Larsen skulle ut på tokt?
1: Ja, da måtte han innom og ta på kaktusen her til lys. Tina.
0: Wow!
1: Det er gammelt.
0: Ja, Elin, i dagens, kan du trumfe kaktusen som Shetlands Larsen måtte ta innom og plukke på?
2: Altså, det var jo veldig fascinerende det her. Ja. Vi har en seter, åpnet ferdaboka, og på første siden der så står det 1927.
0: Ja.
2: Den er litt fin, ikke det?
0: Og den er fortsatt i bruk?
2: Den er i bruk.
0: Ja.
2: Ikke sånn som den gang da man bodde der om sommeren og sånn, men ja, den er i bruk,
0: ja. Ja, bra.
1: Mm. Det er veldig bra, Elin.
0: Og så hadde en liten statistikk ut i dag, der står det, ja. Når begynner sommeren for deg? Ja. Når begynner sommeren for deg, Elin? Hva er det som virkelig sier det at nå er sommeren her?
2: Nei, det må jo for det første bli juni i hvert fall.
0: Ja, det er faktisk 41%. Det er den som leder i dagens avstemming.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Det er statistikk.
2: Ja. Og så må det jo være, altså gjerne, nei, altså jeg er jo nordfra.
0: Ja.
2: 8 grader er jo helt normal sommertemperatur det.
0: Ja.
2: Så, nei, juni i hvert fall.
0: Når vi kommer til juni måned, ja, men det er fint. Da føyer du deg inn i et godt selskap.
1: Du er takt med folket.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Og når jeg kan spise middag utendørs, det er andreplassene.
1: Ja.
0: Og så er resten på en måte liksom spredd der nede. God sending, Elin!
2: Takk!

Stein Torleif Bjella og Mark Ribå med sangen Sundre Berg. Har du savnet konkurransen? Ja, den har ikke, vi har ikke gått gjennom den enda, så vær ikke redd. Nå det bare 3 minutter og 24 sekunder før vi klar med dagens konkurranse. Det var

0: Ja, mange som kom frem til riktig svar, og så var det en del som foreslo fargen rød.
1: Ja, den var blant fargene som var der, så vi har fått fargen brun også, faktisk.
0: Det har vi også, men da ville de protestert hvis vi kalte bandene Brown Floyd. De hette selvfølgelig Pink Floyd, og vi hørte artisten Pink, og vi hørte også et lite utdrag fra filmmusikken, eller hva man skal si, temamusikken til The Pink Panther.
1: Det var den siste jeg tenkte på. Hva var det igjen?
0: Det var det det var. Den som er trekt ut.
1: Ja, det er altså Heidi Kjellnes fra Kvaløya. Du kan forvente deg at det kommer et cruise opp mot, eller ned til deg, eventuelt, at ettersom hvor vi sender den fra. Men det er jo alt da.

0: Westlife. Westlife, altså vakkert. Full Again heter sangen deres.
1: Ja, ja, den gjør det.
0: Og snakker om vakkert.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Vennskap er vakkert.
1: Vi skal ta imot dagens ven. God kveld, Anne Berit.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei.
0: Hei, Anne Berit.
1: Anne Berit, jeg så ivrig nå, fordi jeg har akkurat funnet ut at det på dagen i dag, et år siden vi snakket sammen sist.
2: Nei,
0: jo, er det sant?
1: 19.
2: mai
1: 2025.
2: Ai, da, var det det?
1: Ja, og da feiret vi at du hadde fått et nytt bedd som du kunne stå og luke i.
2: Ja, jeg kan stå og luke i det, og jeg kan se det rett ut gjennom verandadøra. Ja. Begge deler er stor stas.
1: Det skjønner jeg.
0: Helt fantastisk.
1: Er det et årslang feiring vi holder på med, eller har du noe nytt å feire i dag?
2: Det nye i dag er rett og slett at nå er det endelig på plass i drivhuset. Tomater og agurker, altså planter, jeg sår ikke selv, jeg jukser.
1: Ja, det går
2: men
1: bra.
2: Heldigvis er gartneriene er så flinke til det her, så jeg kjøper det der.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men altså, jeg kan ikke så mye om dette, Anne Berit, men er det tidlig, er det sent på sesongen? Altså, hvor i landet bor du?
2: Jeg bor på Gjøvik, og altså, nå har jo alt snudd seg de siste årene, synes jeg, men jeg er vokst opp med at vi planter ikke ut noe før 17. mai, nei. Men det kunne vi jo for så vidt ha gjort nå,
1: ja.
2: Og nå klart nå har jeg drivhus da, men jeg tror kanskje jeg er litt før ute med drivhuset i år enn i fjor, ja.
0: April var jo varm.
2: Ja, han var det. Men så plutselig så hadde vi frost der da, så det... Da var det skummelt det litt av stunden. Jeg tror det var noen planter som røyk da.
0: Ja, det var nok det.
1: Hvor store er disse plantene når du kjøper de fra gartneri da? Så har de begynt å få?
2: Det er litt imse.
1: Ja.
2: Nei, ikke noe frukt. Det ene tomat, nå har jeg kjøpt sånn busktomat, der var det blomster, men ellers så skal jeg ha sånn vanlig tomat, heter det vel?
1: Ja.
2: Og cherrytomat. Og så skal jeg ha sånn vanlig slangeagurk, og så det som kalles knaskagurk, tror jeg. Sånne små agurker.
1: Det hørtes godt ut.
0: Skal du sylte agurk også, eller?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Vet du hva, det her spises opp litt av oss, og litt av barnebarn, og litt av venner og bekjente.
1: Så hyggelig. Ja, hvor mye får du da? Hvor mange planter har du der ute?
2: Skal vi se, nå har jeg vel... Jeg har tre agurkplanter og fire tomatplanter, tenker jeg. Og så har jeg et bord som jeg har litt... Der skal jeg ha paprikaplanta mi, og og persille og... rosmarin og basilikum og litt forskjellig.
0: Når man har så mye deilig tilgjengelig, man kan jo bare med eller uten sko rusle ut og hente det man har lyst på. Får du da tid til å bygge seg opp en reserve i kjøleskapet, eller blir alt spist fortløpende?
2: Nei, det her blir spist, ja.
0: Ja.
2: Det er sånn, og det er stor stas, altså bare gå ut og så plukke litt salat eller litt persille som du liksom skal ha på brødskiva til frokost, det er jo kjempestas.
1: Og så smaker det bedre også, liksom, når man har gjort det selv.
2: Ja, jeg synes jo det. Jeg synes jo det, da, for du får, i hvert fall tomater, synes jeg får en litt mer smak, liksom, når du vokser i drivhuset. Det kan gå til denne bare innbildning, men det gjør ikke noe det, for jeg synes det ikke var det.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Men i tillegg til tomat, agurk, paprika, så er du også der ute i urtenøsverden?
2: Ja, litt. Ikke sånn veldig mye, men sånn persille, det må vi alltid ha. Gressløk har jeg i beddet, men persille og oregano og rosmarin, og sånt, det er hyggelig å kunne ta inn friskt.
0: Og får du venner på besøk da, og de kan få merke at du har egendyrket urte på kjøttstykket, så er jo det litt ekstra luksus.
1: Ja, det er det.
2: Det er sant, det er sant. Det er veldig, veldig gøy det.
1: Men hvor stort er drivhuset ditt da, Anne Berit? Hvordan ser det ut?
2: Ah, så gøy at du spurte. Ja. Hvor stort er det da? Jeg er dårlig på sånn.
1: Ja, det er jeg jo helt umulig.
0: Men det er egentlig det er veldig sympatisk. 3-4
2: meter ganger 2, kanskje?
1: Ok, ja. Så du kan stå i høyreist i
2: det? Nå kom det en sånn kopilot fra kjøkkenet som sier 12 kvadrat, så da er det nok det.
0: Nei, da vet vi det.
1: Kult. Ja, 12 kvadrat.
0: Andrea har jo flyttet i eget hus siden sist vi snakket sammen, så nå driver hun og planlegger hagen sin, så nå ser jeg de tankene går rundt.
1: 12 kvadratmeter skal jeg få til.
0: Det får du plass til.
2: Ja. Har du, et lite drivhus er stas.
1: Ja, det er det. Hvor lenge har du hatt ditt?
2: Og du hadde et litet før, halvparten så stort, tenker jeg, som vinden tok en gang. Oi. Og så da bestemte jeg meg for at nå vil jeg ha litt større. Men det er altså klart, det ruver ikke, det står borte i hjørnet.
1: Ja.
2: Naboen har vedskjulet sitt på den andre siden, så det er liksom ikke veien for noen ting, tror jeg.
1: Nei.
2: det står bare borte I kroken der.
1: Ja, det veldig fint.
2: Så og jeg har plass til en stol inne der, for eksempel, ja. Og sitte på hvis jeg ville. Men nå ja. Sitter jeg på verandaen, jeg da, som har så fin glassrekkverk fot, ja, vet du. Så nå ser jeg fint ut. Vi har du, fantastisk utsikt
1: du kan,
2: opp her.
1: Du kan gå ut der og sitte deg på stolen når Kai Bjørn ikke snill, kanskje?
2: Oh, da kommer du ikke til å bli brukt ny den stolen her.
0: Nei, det var bra. Supert, Anne-Berit. Nå vi veldig glad for at vi mer eller mindre tilfeldig kom inn I en god steam her ja, og feirer gamle vennskap. Ja, veldig takknemlig for det. Så må du hilse, og så nyte Takk. Kvelden utover. Og så kanskje vi snakkes igjen om et år?
1: Ja, vi må finne ut når 19. Ja. Mai neste år.
0: Ja, håper det en mandag til torsdag. Ha det godt da.
2: Kanskje det. Takk, Lige, så ha det godt.
1: Ha det, Anne-Berit.
0: Nei, det var hyggelig.
1: Ja, veldig. Tenk på det. Et år akkurat.
0: Ja, skarpt. Mm.

0: Lady A heter de vel i disse dager. Dette var Just a Kiss.
1: Et hyggelig gjenhør fra en svunnen tid.
0: Ja, det var veldig fint sagt.
1: Ja,
0: ja,
1: alltid er svunnen, vet du.
0: Ja, den er jo det, så alltid lenge den ikke er akkurat nå. Ja.
1: Eller nå.
0: Ja.
1: Nå.
0: Eller nå. Men du, jeg har lyst til å spørre deg om en ting.
1: Ja, spør i vei, du.
0: Vinforbruket ditt?
1: Ja, det har jo drastisk gått ned.
0: Ja, det har det.
1: Ja, jeg er gravid.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sant det, og da skal man
1: det?
0: Jo ikke...
1: Nei, det skal man
0: ja,
1: ikke...
0: Nei, jeg ser deg, du er jo så frisk og opplagt.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting ved deg som tyder på at du er gravid. Er det nå, sjette måneden?
1: Ja,
0: ja,
1: noe sånt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, så ditt vinforbruk har gått drastisk ned på grunn av graviditet.
1: Ja.
0: Mitt vinforbruk har gått drastisk ned på grunn av alder.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva skal det bety? Jeg tror ikke det nødvendigvis stemmer. Jeg tror det er mange som...
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Så dette er nok individuelt, men jeg drikker veldig mye mindre vin nå enn for 15 år siden.
1: Men drikker du mer øl?
0: Jeg drikker mindre øl også.
1: Så du drikker mindre alkohol?
0: Ja, jeg gjør det.

0: Bravo som skal turnere i hele sommer.
1: Jeg vil se på.
0: Ja, det vil jeg også. Hun kommer helt sikkert til å framføre denne her da. Wide Eyed Wonder, hun skal reise til de tusener av steder.
1: Ja.
0: Jeg liker hun godt.
1: Ja, det altså helt topp dette her. Hun er en stjerne.
0: En stjerne.
1: Ja, som sikkert kommer til å bli både rik og berømt.
0: Og der var vi jo ved neste låt allerede, ser jeg.
1: Ja da, for nå skal vi til Sverige. Mm. Året 1992, og Magnus og Lars Yngve lagde synt rock. Faktisk med god hjelp av Abbas lydtekniker, selveste Mikael B. Tretto.
0: Ja, det jo en god oppskrift.
1: Ja.
0: De kalte seg for Big Money, og på plata Lost in Hollywood så hadde de hitten Rich and Famous.

0: Eller på Stord nå på søndag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Så ja, men da er jeg på en håndballfestival foran 5000 kids. Men da er veldig, det er veldig gøy i dag.
1: Ja.
0: Men en stor har ingen festivaler enda.
1: Nei.
0: Så kanskje jeg må opp og lage min egen, for så.
1: Hvis man er glad i fotball, da får du si fra scenen, håndball er hens, får du si i Torias.
0: Ja.
1: Du, la deg ikke gå to år til neste gang, det var hyggelig å ha, tilbake, ha deg tilbake i studio, Torias.
0: Like ens.
1: Så sier jeg tvi-tvi for den sommeren som står foran deg, og neste gang tar du med gitaren, ikke sant?
0: Ja, ja, absolutt.
1: Ja, det er bra.